0: Uzbuđeni.
1: Odi, dedi, da ste sredi. Hey, everybody! Slušaj i plaći od radosti.

crkom sveto, blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom ko su si malo pokrila.